kainkola vitamins te rulhut lo te kan pekzat zat chuan na opai ma anga bohle te kan thar ma don ti na aloni ano pailaya enkol thar lo bong pui chu no opai le lok theilo bokang chumi chuan no pailaya taksa chak lo te milk fever ketosis chul pui chuak te thenin hei hian no nei lai har san rang rang athen pielama no nei nuwa rai lok theilovin anom phareng da thinani bong rai lai nute sor lai ni bok si chuan calcium vitamins minerals tha te amamo tam le a hemi ani awang hian bong pui sor lai chuni tina acho ei pa ngai pielama vitamins dip te pek ve ranga tun hei hian no nei zo nuwa taksa in siam chak chho le va turin apuya har satna nei lovin ahun bi kan soyang taka khan lo an lo pai le thei thinani chu wangin bong la emo bong pui rai rai a chuan nim te huit vaingor ngor te ni lo deu vitamins minerals tha pek te pokan ngei tha ho lo tur ti la ani chu pani na en kol dan phung dik lo wangin bong in chep lu tu mut ha dam na om lo ko pa chep te a in chung lum lu tu te a chuat rem lo lu tu te hian an ril ru ti ha dam lovin ahun taka no an pai theilok lo ve thin hrisel na tan taksa ha dam te taksa soi zoi te kan momong bukin kan bong te hian duat le soi zoi te an momo ve ani chu chuan bong lo pai ma chung chang le no pai theile theilo te pon na satakin ahong ti hrela kan mun ma pen azir phei chuan kai chu ve je je te ta chu ti ve je je te po tang kai le kan soi ta kang khan kan bong in te po chek lu tuk lovin mun ha dam theina tur mun ol zau te siam sak a fin thak le ko ve lum chho je la kan ran rul te thling in an tur je la ko lum lu tuk hian bong ching a thlen thei ti hriat a tha an cholak te an lo te thar thling in niam rok rok theia thakim lova no piang te no song noi te po athen zel mai sikle sa in kha khian ran vun tu te a po har san athen chhomol mo zel don ni po in lang chu wang in kholum lai chon tui thiang lim in tur chhap sak te a tha a bong in phui lu tu borok thiang lim lu chu tha thei lo ko po phui hi ti lo tok mai tur ani pathum na nat na wang no te nei har sat deu bong boi pui shup ngai te anom ve thina tiang ni ko liam pui tuar te in kon lu lukan ngai le heng bia lama nute na te lam tang te chul chuak te arang lama en kon vat an ni lo chuan bong chin na chan ber then tu te an ni thei chul chung a liam lo na sa to te phei chu nai tin siamin antibiotic sa en kon vat an ni lo phei chuan an nute a tlem zen pia lama kan soi bong rai thei lo bong chin then na chan ber pakhan bok ani bong lam tang te phei chu arang lama en kol na momo an niya no nei atanga da kar sampani nuwa po la tak phul lo chuan ama thei anga kan nei ber asian vidi department a thok tu te bi ron vat a tha ber palina karai le ahur hun bi hriat phu lo wang bong pui chu alu hur chuan mihring angin ale tak chuni som pa ku atanga zam ni pakhat in kara alo ni le don ani hemi hun chu karai hun dik taka kan ka lo chuan arai don lo ani hemi ani awang hian bong en kol tu in a hur hun alo shir fui apui mo le boka karai hun tha chu jing lama mi chu tha ya ka tlai lama mi chu atu le jing a karai tur ani rai chak tu lian bong vun tu le department a thok ka prai du ten mo phu na sang tak kan chil ani panga na in tha chhon le chi kong fel lel wang heng kan sei tak bi lama a chin cham tam ta kaum theyang bong pui tha tak nu te nga tak uluk taka en kon la dong te hi an ching du lei lei bok en ti nan chi kong bok te ti bo ma tu ting te an nei du em em di hriat tel a chul heng bong te hi hur ta lo wang wang te hur reng si ka non ngai te an ni duwa chung the phei chu doctor in a bong ngei en di ka en kon la chi dang deu hormonal injection manga en kol ngai te po a om thin a tul da na zira a chul han ma sa ste po a tul chang om thei bok he tiang bong kan lo nei ani boin anu te om tho ti a lung oi mai lovin en kon la pek vat kha kan lo na tur jo ga ni ti hriat a tha pasari na nam doi manga ka rai than bong rai thei lo hormonal injection manga ka rai ta te hi no an pai le na ko nga har sana an tok du khop mai
chu vangin lo thei lo thilamo atop khok tak taka

kan ngai thak ta kha krista tan de la israel pa chaw sa kane oh hey message ron lu ta ma muni ram lo daron lang ma sa ber me a vein tai cho rjb z ka man ve ta zanin chu ti tak tak ang oron ti a kanin ton lo na re ta le me da ra hai number save da na jlc ti de a o ma hai ma muni ram lo po zanin hun min man bui tur khan abi tak khan kan som le chani e ngak te pa hi aron lang vele a rj tailam se baile zanin i duty hun nom ta ka huni man theina do sakna lan chung che in i hlaple le dor kha par pari pu omega sang te a ming moi te a nguri sai lo moi hun pui i tan kala ne ron dia kak te pa pu khan kan ngai thak le tur hi siale me mini tan khan gan on lan vele ni chon he ming moi te poron langa bi ze che bai duty nom le ron tia tailam se baile ming moi te po ladin pu ya rj ple le dor khanang mata le longai thave zong zong tan le rj zong zong ta le ga chan de veng shang shang mi te rc ya tlo anga mwan zawa wal puya a chin chin a lo ma te puya te ta na ran tia halin puya fal kon hi kan sai fo chin an kan chan hi nei a nei zau em em a ni pu khan uluk de no ngai tha se kan ngai thak le tur hi larin lui lumangin thamwan tu ka ngai em che te la sa kan ngai tha do na ni za point pasare ngai tha to zong zong te intan kala ne